0: Satanawa. Okubi a wudina no no. Ni okuma Esther. Ni okuma Sarah. Ni oyi Jonah fi bonsu ye mu no. Be yi we fro okubi em wat.
1: Enofo
0: be kuama wat. Wakubi dawo. Na oda sore ku.